0: 보는데 땅을 내가 마시아가 보고 하나 했다가는 너무 해보고
1: Que sus nene, ho, me cuela caia.
0: 야, 쎄, 이 자만한 스토글로 안.
1: Oh, que si.
0: 쇼페?
1: 쇼페, right. Indelele, nir, vagai kona, namutla vako, kuala caia, indelele. Mlimo ila.
2: Da pusha manti ya rama kuwele amawa abla kuna hii. Ini ni pusha usta njema kami leka ndambi ni. Ini pusha na kwa ndala wangalaba leka tomo ni. Ikwa wana kwa kwa nangu kwa kaputuri. Ay kuma ni hili. Ya hangai bo.
1: Kesa snene hangai bo.
2: Dagi.
1: Danko. Alright, ke mak mbiri santi mleza fele kubila warlia malongara warlia munenje. Mlimo ila.
3: Kuna mana kuwele leka ndambi abapu. Kuna mana nili naka chupa na mkangeno nyi sana wana abapu. Kuna papa majoko kwa naka chupa na wana abapu. Kuna na afrika mungu sama kuwele kwa chupa na kwa pati ni jamu na da tanko ni chupa huko.
1: Kesos nene. Alright, ko yinzala le famsa isho sumings romen tekalui. Mlemoi.
4: Nifusha fanuel magota kam kumi kumpa kumpa kasho ani na kokwan mangi kaya mkumi masem ze kam tano machere pevmete
1: Kesu shunele kam dawol. Alright, nzela yale yonfamba sa shesho chakolo mingsa rumle moila. Halo.
5: Ina ka hushima imamu kutichomu kintambu ningena na kastomo la kuna kukwan dala wangalaba. Hava pukiri shile. Ni ale ka gomongo de kuna la wangan fusha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa gomongo ta eksela e bagani ya na imele kini ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
7: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
8: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa
8: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
8: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
9: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
10: va pfuxa hi mfana wa Khefa ka Mapumo esuku mina dango n'wana bama
1: Khesa swinene la
10: dango
1: alright ndlela leyi 29 timinetse fela ku bila wa liya ya mune mlemoyeni
6: Mete swa ka mene ro swa tsha tsha swa mani ne hetela la hi kokwane wa dhakalo hey voice ya tole ni bin mana loko swi nga swa bote mi rax the dj
1: eh
6: awa sale zwavudi
1: ne do sala zwavu
6: ha ai khom tarata
1: ba ba tuwe zwavudi ni
6: ni zwone
1: ya ba ba ba hone ha nepo
6: Ndi zwana na vhathu ndi ḓo vhalumelisa.
1: A nne ndi khou zwi ḓivha.
6: A vha khou zama nyana, a zwi fani.
1: A ti zami nda shama.
6: Ndo livhuwa.
1: Alright. Nne ndi khou zwi amba, hei vha, vho ḓo balelwa. Alright, mulimo yini?
11: Brex.
1: Ahe.
11: A kona tatana fitness school la ka Dongwana. Na ri kwala ka Dongwana va kona tatana tsala xaka dalu mangani. Na ri kwala ka Dongwana va kona papa fitness. Bangani ya mayimele. A va ri na mukacani na ku ri ti buksu ka skola ki tonke papa. O mama.
1: Rokocha.
11: Ya ni mi lava ka mathamele ba.
1: Kesa sna.
11: Ina.
1: Dango. Alright. Eh ana. Tekala wa mixer mlemoyila.
12: Mrex re DJ.
1: Ah eh.
12: Mpukile mus.
1: Mpukile mjanwe.
12: Mpukile. Eh on share ta dokodela mon putniko. Sungwani avai va trela rixaka e vuxakini. Mbere kuna braya mina e mavona e defend loyi u lewihi. Ta trela leswi swi rhulu mani wa mxengo ri lani tlhavana la lava va le ka mapayini hala ka mankhila. Hinkwavo a va pfuxa hi papa mhlori swizeka Richard Rikhoto la Rubin ka xakini. Kesa swinene Mrex re DJ.
1: Kesa mina.
12: Inkomu.
1: Danko. Alright, ya tata ka vambere va ku herisela ke mlimweni.
13: Nanda yini ka jingi jingi pukani. Mandi dia mahlawuli na ka swiyandhanga ka vakokwani pukani.
1: Okay.
13: Ni a yetelela hi mama khuvele vo duma misava hinkwayo i mhanga nkambe kwala ka nkurhini sasete inkomu beti mrex.
1: Kesa swinene. Alright. Hey, mlimweni.
13: Asa songe pukani. Mani sosi ati fridge na bona aba fuke. Nda hetela mani ani ke mtsanga ka siyandani. E mani lidi ya mahlawule ke ya lebo.
1: Ke lebo ke bo mani bo melidia.
13: All right ma papa.
1: Hey. Ke lebo ile mlimo ila mgene mbona itimwe.
14: Sawa wako kwa makaselo laka mnengine sa wapoke.
1: Inaka?
14: Mkachani uliri gedi laka mnengine sa wala awapoke. Ta etelele masunya mdona dumaleke le mawale. Mkwa wala awarna bakani ya sinya sima inero. Tumika akaya tikura ka gongongo. Mnuma jenu muu, jenu muu asho wa nini.
1: Mnuma jenu muu.
14: Danke.
1: Dango. Alright. Ndilele yo. Luximina. Alright. Yukuma ruko mlemo yen.
15: Enta pusha bago bago baka jwotane blue ko aba puki.
1: Enta
15: pusha boti chenete in akaringi kwala ka thomo kwa aba puki. Enta etelele ntukulu wa mina nsa kugunyu kwala ka thomo. A puki na yena wa pusha iko kwa gwevani kwala ka thomo.
1: Kesini kokono gwevani. All right. Ndalele kokono gwevani. La ka thomo kumbiri nkombo timnese vele kongoma kahle ka waraliya ya malonga ra waraliya. Ya ntano je alright mlemo yini
6: kuna boti nwana mhani i boti bakani ya fini ya smayimele pfukani mphini kuna tatana xiberani james mteleni a thema ka mashabana nwana pfukani ka ba mteleni nda hetelela hi kokwani swa va va tiveka makhahlele ka mninginisa block 3 na nwana pfukani vana vinkwa ava pfusha hi manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala hansi ka vodza ka hole na mashango ampatso dango
1: Alright, yeah, ndilele lo ka famisa xisho mina wa mixer mina a Kongo mavele munte ka ku etsela vele ito ku mfusha wa mani le moyeni
16: ni kombela ku pfusha sestini ku maleke a kangove a jamela tho ebe ni pfusha anwa masilo ku nga bvidi ndlovu Ebeni hetisela hi mamakhesi n'wa hulela n'wa ya mona la singa view a va pfuxiwa hi Manjhanjhani laha ka Muchepisi laha makhelo wa mayini la hlayiseka
1: sweswo swinene Manjhanjhani allright Manjhanjhani i ndlela yaleyo va allright loko se loko a ri mina a yi kona se ni la ku nghena kun'wana hi ndlela yoyaleyo allright mi le moyeni
17: Hilaria
1: Hilaria hi pfukile mixana
17: hi kona
1: basap
17: mai va dzudzadzudzi mani ya le mawa le
1: ya
17: vona papa masenyani ra na divaleleke ni ngo pfukani ka bava ri xile
1: inaka
17: papa rimozi na vona
1: a
17: va nga ringeta ku pfuka u popa meti ve ri u popa ku pomba loko ku ri na xirhami ku tetani
1: eyi a wu yimi loko ku ri so kho u popa ku swa straight
17: ve ri loko loko ku tetana hayi a wu popi na munhu ivi ni ku Richard Mathe na thotoko a swi ka tshava kwina egaxeni mindlovu ni ku pfuka ni ri xili
1: ina
17: vanla hinkwao lava a va pfuxiwa kokwa the junior tijelerisa ximutwana xa kokwa mpileni na jikijela i ximamadiya i xitekete
1: ina
17: hi sweswo na sweswo mani
1: keswo swinene
17: eya
1: eyo heyi ambure xitimela xitsemini mativa
17: Mina mani tsemiwi hi xitimela ku nga va njhani ku nga va njhani loko xi ku nikele drive na xa yimisa
1: mativa a ni nga swi tivi no vona se xi hlamulini laha
17: hi mhaka ya ku i ximamandiya i xitekete xitekete a xi rindziwi xitimela
1: mativa na
17: i sweswo na sweswo
1: kasi ximamandiya
17: eyo
1: e wena Ela all right ndlalele okay lemoela
18: ombraxi mbukele mara chao
1: e fukele mjana
18: mbukele moyo wa pusha e vana moyo ni akwele loko wa kuleria loko pokan pokan pokan lo de juni
1: okay
18: ntutu mani akwele ngala akam lakama kosha la loko va kona kokwana swa bona ku na vona va pfuka ive ni ya etelela hi papa vhela vhela kusuka laha ka ngove laha ya hinkwavo lava va pfuxa hi jara vuhlengwe Thomas Chauke laka xikumba ku na un'wana danke
1: khezile dokotela
18: danke swinene
1: allright hi ndlela leyo Thomas Chauke laka xikumba xa dzovo leyi hi ndlela leyo va ku hayi kona na mina la ku va pfuxa kona khezo swinene Thomas Chauke dokotela Thomas Chauke kusuka le ka xikhumba xa dzovo le kesila leri yana na tamne ka tsirisi mina kusuka ka Oscar Makamu vel vataka n'wina vakwirini Oscar Makamu vataka n'wina vaku mana mina atweni ku mana mina ku ndleka yini hi voho mana wa voho vavula mani patron i ndlela leyi i n'wana kokwani xaluzaniri ndlela twana

0: mindzwalo, vafana va titroli n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka, kumbexana lava va va ku va khi va mi pfuna hi swa le mabazini, va khi va mi komba ku ri hayi bazi ra ka ximanimani hi leriwa, loko mi lava rona mi hakela mali ya so, tisani beke ni mi khomela. Ya hi le ku vulavuleni hi vona eka siku ra namuntlha, 0608875942 i nomboro ya riqingho yeleyo. Mo ni jikalani wa ni xavisa, loko ni vuya hi ta yisa mahlweni.
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 leyi khavasi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa Plus Plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to the extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84, kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko hakela 200

Maphorisi tindzhawini ta Joni va vula leswaku va yise mahlweni na ku vona leswaku vanhu va hlayiseka hi nkarhi wa nhlangano wa March and March. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Bobby Ramathuba ri mabulowolo ku va pfula ximfumo senthara ya ndzawulo ya switirhisiwa swa magondzo eka masipala wa Mfre Mogale. Mahungu xitalo le ka awara ya 12.

0: tirhisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Inkomo tinhlokomhaka eta mahungu ya awara ya naro meyara wa masipala wa Baphalaborwa u endlerile ka ward 6 maphorisa ya chiriwa vusiku ya hlotana va ehleketeleriwaka milandzu yimbirhi ya ku dlayela uni yan'wana le ka awara ya naro.

dzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya naru eka GCRF ra rixaka mingiseri inhlikani ku languteka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Meyara wa masipala wa Baphalaborwa Maria Malatjo endirile ka ward 6 le ka dzaka zamazamana na makhale ku ya vona leswaku ku susiwa mati.

Va ndzawulo ya xikaya va vula leswaku va karhi ku tirhisana tin'wana tibangi ku va vaaki va kota ku cinca mapasi ya swibukwana ku ya ka mapasi ya swikhadana. Meyara wa masipala Babaphala Borwa u endzerile ka Ward 6 lawa ni ya n'wana eka awara ya mune.

Shibasa Financial Services tikumele fanela khavale ingata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan li khavara ku munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 etikumela 30000 rand kasi lei isukula ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 8 rand etikumela 10000 rand 100 rand etikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan lei khavara ku wena nwinyo wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi lei u hakela 8 rand yi ku nyika 10000 rand 120 yi ku nyika 15000 rand 160 yi ku nyika 20000 rand 200 yi ku nyika 30000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10000 rand 140 i tikumela 15000 rand 180 u tikumela 20000 rand 220 u tikumela 30000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10000 rand loko

18 wa timinetse kubile awara ya nungu wena mingi seru wajisara FM by karengi na kona ika nungu noko wandabu kwa hina la munga taba mkarimfa msana kathle na yena shiluba shaka mabunda unwa mtlawe kambeke ae kensons nene kwa ntlangu wa ntlangu wa shisaka shangoe la wakarabai pamela tasikura na munga lechaku tindlisa kuhina la story na like kensons nene kama nungwa na unwa nyan lwa arkona kutekashi ave kela ae kensana kambeka mnyiketi wata mtlangu nunyan wazenya Sportville kensons nene kwa ikarengi wati update tasiku na siku. Okay, right. Hai lang tenle shakuna ngono kwa ina utapa utsam siksi ku yin eka sikura na muntla kambike leko ilangu utakona kwa la inet awara timbiro kusuka kwa laka awara ya nungu kuya ba awara ya kume la inga taba ikari hluta tandabu kwa wahina iba itusi sisana lana la ya iku leko itorsi murakatle sinene ranyanyuka mangulwani kakushigaza shaka ina shairibata mshimangu wala wa shairibata kashigaza shaina lisi ashirishi sona kwale enza kule kambike na muntla itaba ikari shikuombisa kurinoma kungo wala wana lava wanga shirivala kambi kuna lava wanga ikomelela kwa wakarabaa itzunzusha aila mutene shakunongono kwa ina utapa utamsekso gini kati awara leti mbire itapa irina spemshu mbire lesi ingataba ikaro wifamba ishona spemshu sungula ndabani karen komeshivu laburusha ina shasiku kunga kukwane maluleke mkala juwamina hila wangataba ikari ingena na vona eka majambu lao bangataba karabaa ipamela tandavuku kambike eka awara lea mbire ndabani karen komem profeta mwanati lava na vona wangataba karabaa joina kutahinika tandavuko letia na letia itaba ikari borasana na vona na wena mingisiru wa mina wakaru tunzuka na kambele chako ina Facebook page leifa maka kate wito rajusi kona kwa alonga kona yoyo andela urukui logo kure ndavuko utwa urukui nutisuta urukui tandavuko luwa kambeke sesu nga tela usi enjaneleka WhatsApp eka nomboro ya 060-885-942 inambara ya leyo ni kumeka eka WhatsApp na erinki ngorili nyonge 060-885-942 inomboro ya kahle leni kumeka ka iyo na mingi sirwa mina kambe ke loko u bona nge ko hey la unga tsama kona ka radio ka titimela loko msi bona mashele ses and ri hatlisa ku pela nere ya le ku hiva vuseni xirami xikona unga tsutsuma ya kamarini uni yingisela xi digitali ximangu vala eka www.jsrfm.co.za na kona ku hala ntwala kahle ngopfu ende ntwala ku antswa mingi sirwa mina na kona ku hala munga tsutsumela kona miya miya ningisela kambe ke loko hi languta nkarhi wihi bile swinene hi ta va hi karhi hi landza kokwani maluleke hi ta hi ta bula na vona eka siku ra namuntlha kambe ke va one call away ndavani karhi ni va landza hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu a hi fambeni

0608 10 59 42 vakuvun'wana va tsemeta na misisa la binoni leyi kambe ke va tlela ka maribye hi ndlela yeleyo kambe ke boti nandzu wa vona i ncini xana ke ku vonga friziselo wa mali boti mikulu 0608 10 59 42 hi to ku n'wina mi va pfuna njhani ni ri

Mufito fana ni majama wan. Shikola shoto mesini shuli. Anzina chomo mava kweni ya mina. Sikuwa musama mana wa mina. Unisiela man. Ashikongo tozo mani wa mina.